Ukolane Saja dumanga ka te ga ga oi ga kwe la mi ko ko lu lu ne ma du mi nya lo za gu ko ko lu